O fia mau sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tongi ta I vayaso, lua vayaso, pe ta I masina. O le sleek cars o le a mau ai le fsoswani. O ta apena le au fainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Au ae te pupole I se mea e tasi, ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, a ngai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, 55 55 55

Ofia mau sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a mau ai lef so swani. Wata apena le au fainga nuenga ale sleek cars, mo oe malo ainga. Au ae te pupole isi mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.